mnom tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine. Snimak streljanja je objavljen nakon čega je obišao svijet. Na snimku se vidi kako se nekolicina pripadnika Škorpiona, od kojih neki imaju crvene beretke na glavama, iz kamiona izvode šestoricu vezanih civila. Uz pogrdne riječi i uvrede potom ih odvode u šumu, a zatim na proplanku o pojedinačnim hiscima i rafalima četvoricu ubijaju s leđa. Žrtvama na tlu počinioci su potom iz neposredne blizine pucali u glave. Preostala dvojica zarobljenika bila su primorana da tijela prenesu, a zatim su Škorpioni i njih ubili u obližnjoj polusrušenoj kućici. Komandant Škorpiona Slobodan Medić Ljuboca je osuđen na 20 godina zatvora, njegov brat Branislav Medić na 15 godina. Petru Petreševiću, koji je priznao krivicu, izrečena je zatvorska kazna u trajanju od 13 godina. Milorad Momić u Hrvatskoj je osuđen na 15 godina zatvora, kao i Slobodan Davidović. Slobodan Medić je 2014. godine s cijelom porodicom poginuo u saobraćajnoj nesreći u Srbiji za vrijeme slobodnog vikenda, na koji je bio pušten na izdržavanje kazne.

A izašli su novi detalji o monstruoznom zločinu koji je počinio Adnan Lokvančić u naselju Hrasnica. Adnan Lokvančić koji je ubio majku i brata u naselju Hrasnica doveden je u tužilaštvo kantona Sarajevo na ispitivanja. To su dakle objavili i na portalima, evo konkretno Avazo portal, reporteri su na licu mjesta. Kako je ranije objavljeno, majci je odrubio glavu. Neke od komšija koje žive u zgradi gdje se desio zločin rekle su za vas da je ovo bila mirna mahala, a da s porodicom Lokvančić nisu imali nikakvih problema. Nije bilo nikakvih problema, Adnan se godinama brinuo o majci i bratu s obzirom da su oboje bili bolesni. Bilo je priča da se Adnan bavio sitnim kriminalom, a to su bile samo priče, mi to nismo mogli znati. Činjenica je da niko od njih nije radio, ispričale su komšije u Hrasnici. Komšije su ispričale da su na porodicu dosta utjecale traume s obzirom da se nakon rata otac Adnana Lokvančića raznio bombom. To se desilo nakon deložacije iz stana. Ništa nismo čuli, samo smo vidjeli kada je policija došla, svi smo u šoku, pili smo tablete za smirenje. Kada su iz hitne pomoći rekli šta se desilo, navele su komšije. A prema informacijama Vaza, on je sjedio u kući nakon svirepog zločina, odakle izveden sa lisicama. Na licu mjesta se pojavilo nekoliko kombija specijalne jedinice MUP-a kantona Sarajevo, nakon čega su ga uhapsili. Komšije su ispričale da su ga srele u srijedu s obzirom da je išao u kupovinu i da ništa nije slutilo da se ovako nešto može desiti. Dakle, monstrum Adnan Lokvančić, koji je ubio brata i majku u naselju Hrasnica, doveden je u tužilaštvo kantona Sarajevo.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 040.

Bio je to šerif Konjopći oko 82. treće godine, davno je bio taj album, a u nastavku ćemo slušati Emira Đulovića i pjesmu Ova mačka do mene i slušat ćemo Kolaps Band, Moje sunce, zatim Ljuba Alčić i Drumska kafana. Ajde, už toga normalno ide marketing 062-045-118 i 44-888. Uživajte uz dobru muziku.